Wa we fale agusha dua ma moti sumataila wa we fale agusha dua o Seigneur o Seigneur que me vive.